Radio Antena Ljubljana.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hugo, moving to the sun.

0: Chainsmokers in Coldplay.
1: Ja, dobro jutro, danes pa Jaka in Kaja, ne?
0: Ja, Jakaja.
1: Jakaja.
0: Kajaka.
1: Kajaka.
0: Jakaja.
1: Jutro.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopinj. Na jugovzhodu lahko dosežejo tudi 37 stopinj. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pijte dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6. Le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
0: Povej, Kajček,
1: kako je? Zelo fletno poletno bo danes. Čez 30 se bo segrelo v Ljubljani. Jutr pa zdaj takole, ne? Mogoče bi znala biti kakšna ploha, ampak bolj proti večeru, bolj popovdne. Tako da to bomo mogli preživeti, pa po nedelju spet nazaj sončak, 27 stopinj, tudi s ponedeljkom bo še toplo enako v torek. Trenutno imamo pa v Ljubljani zdele že 20 stopinj.
0: Super.
1: Kar pa sploh ni tako bad, ne?
0: Ni bad, ne.
1: Tako da evo, še malo počakamo, pa se bo še malo segrelo.
3: Promet.
0: Zaradi okvare vozila je promet oviran na podravski avtocesti A4 proti Ptuju med Slivnico in izvozom letališče Maribor. Radarjev in kontrol zaenkrat ni. Če pa kakšno opaziš ali pa kar koli na cestah, ne?
1: Pržgi me, pa bom kaj povedla.
0: Dobar, te bomo pržgali, ja. Nič 80, 105,2, srečno pot.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Petek je.
0: Evala ga, koliko je tole fajn, ne? Ja, kako zdano so s tabo, pa Kaja Kovačič, ne?
1: Uh-huh.
0: To treba prvo starka povejati. Da ležim čim več časa možgani na ofinščivavo na straži, kako je že?
1: Ja, to pa absolutno je, da če imaš še kaj na spisku za letos, za letošnje želje verjetno, ne?
0: Neki tazga letos.
1: Ja, ja, to bi pa fajn.
8: Slovenija je jahanje oblakov, piknik z bravljico in luknja v sandalu.
1: Ja, definitivno je tako malo dober, da opiše poletje, absolutno. Ej, dejte nama tudi vi javiti na 041-300-300, kateri komad je letos bil najboljši, da opiše letošnje poletje.
0: Ja.
1: Komod so tudi kakšne bizarke,
0: ja,
1: a ne?
0: Ja, to bi bilo huda zadevca, ja.
1: Naprimer, napište, ja, naprimer čista jeba, zato ker je bilo poletje pestro v postelji, a veš?
0: Ali pa vroče, vroče. Gori do jutra v moj glavi. Čak, da.
1: Tudi okay, lahko, ja. Pište SMS na 041-300-300.
0: Takoj, zdaj le, to sekunda.

0: Dobro jutro, 5 minut čez 6, je kaj Kovačičenjaka Grozdano. So danes tvoja petkova družba?
1: Ej, prav, zdaj se pa res že dolg nisva videla in na anteni zajtrkovala skupaj. Kje si bil letos na dopustu, Jaka? Se sploh ne vem, po mojem.
0: Ja, na parceli pri nas v Barbarigi sem bil, bil sem tam 20 dni, 14 čistih dni, tako, oh.
1: Top, kako je bilo?
0: Ja, prehiter je minil, to zdaj, kar ti lahko rečem. Sploh se ne spomnim več, ker je cel avgust že mem. Jaz sem bil to julija.
1: Jaz sem bila junija na dopustu, tako da No, ej, kako bi ti opisal svoje poletje z enim komadom?
0: Ja, glede na to, da sem bil veliko vodi, bi lahko rekel kartale.

0: Veliko vode smo pa zato zelo dobro občutili sušo in vročino v Ljubljani. Greš v štacuno, klima na minus 10, te zebe. Greš ven na 40 stopinj. Greš v štacuno, te spet zebe.
1: Lepa, lepa. Ej, dejte nama tudi vi poslati z SMS-om na 041-300-300, kako bi pa vi opisali poletje z enim komadom?
2: Jaz bi pa moje poletje opisala z Britney Spears, Oops, I Did It Again. Zato, ker rekla sem si, da ne bom šla glihno za kožurko, ko bo to poletje, ampak se veš malo, kako je, ko se tako dober.
1: Ej, jaz čiš tekam, to je pri nas tipih tudi zelo podoben, ker rečemo, da gremo sam na enega. Nikoli ni sam en nekaj.
0: Aha, zdaj pa mi je marsikaj jasno, ja?

0: Tale Farben, Kelvin Jones in You Not Us, Only Thing We Know.
1: Ja, dobro jutro, evo, 15 minut še 6. ure, Jaka in Kaja sva tvoja družba na anteni, prinašava oziroma prihaja pa še več dobre muske na anteno.
0: To.
1: Wow. Kakšen jutreni visok glasek, Jaka.
0: Ker navaci.
1: Ej, a ste vedel?
0: Tole bo trajal danes.
1: Tak visok glasek bi lahko imel, če bi dobil tako plačo, kot je David Geta dobi na en špil.
0: Ali pa če bi se prščipnil kakšen specifičen del telesa.
1: Probi ugant, koliko dobi.
0: Geta.
1: Ja.
0: Ja, še enkrat sem slišal, da tako 300 jurjev tudi pobaša. Enkrat na bledu. Oh,
1: premal.
0: Premal.
1: To je bilo premal.
0: Pol milijončka.
1: Več. Smo že kar konkretnega milijončka, tam smo pri cifrah, tako
0: da. David, dej na vrš malo.
1: A ne, pa bi bil tak visok glasek.
0: Zato ko se.
1: A ne.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
7: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
8: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
9: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: 10 minut čas 6 je s tabo se zbujeva Kaja Kovačič in Jaka Grozdano.
1: Jutro, jutro. Ja, ponovat pravijo, da pameten vpraša, ampak očitno ni vedno tako, ker imamo pri nas anteninga neumnega spraševalca, ki ga vsak dan neki tiši in nas sprašuje. In tokrat ga je zanimal, kaj je to BTC.
0: A to misel nakupovalni center, valjda?
1: Ja, lahko je pa tudi ukrajšava za Bitcoin, blockchain pa to.
0: Aha, se res, ja. Pri njemu nikoli ne veš.
1: Si še sam ne ve. Zato je pa fajn tudi koga, ki vpraša, ker več glav itak več ve, a ne?
0: No, dajmo slišati, kaj je BTC.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Ok, BTC.
4: Blagovni trgovinski center.
3: BTC.
4: Ja, to je pa so te trgovine v Ljubljani.
3: Ampak ja, to se strinjam, ampak kaj pa kratica pomeni?
4: Aja, center trgovski...
3: Aha, center je B.
4: Center je C. Ja, blagovni trgovski center.
5: To ti je biotehnički center Naklo.
3: Kaj misliš, da kratica BTC pomeni?
6: Biro telemahovih centrov.
3: To je kaj neko središče z telemaha, kako?
6: Ja, pač... Ja, po mojem.
3: Kaj pa, če imam te dva ali pa kaj drugega, pa grem lahko noter ali ne?
6: Ja, če bi šel iz te dva na telemah, ja.
3: Se pravi, to je pogoj, ne, da imaš?
6: Ja, po mojem.
7: BTC, to je una, to se gre o bitcoineh, ki je una na začetku, ki ti noter uložiš gnar, ki dobiš ti tist pol ven, to je BTC. Ali je to una, ki noter založiš, A je to BTC? Ne, to je ono, kar nutr založiš in pol dobiš manj, to je BTC, 100%.
3: Ok, kratica BTC, kaj pomeni?
8: B... Do... F**k, nimam pojma.
3: Si že slišala za BTC?
8: Ja, itak.
3: Ok, kaj je zdaj ta kratica pomeni?
8: Ne vem, meni to ful nek nemški izraz zveni.
3: Ok.
8: Blagajna, T, trgovina, C pa... Cote, ne vem.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Dobro jutro, evo, Harry Styles s dodatkom Jakata Grozdanova.
1: Ja, to pa proščipnenimi pirhi. Skratka, ja. Kaj nas čaka pa takoj po temle, ko poveva vreme pa promet?
0: Fotr.
1: Ma on men hud glase.
0: Ja, mama.
1: To je...
0: Simpatičen je zelo.
1: Dobar je, res
0: Teddy
1: dobar.
0: Teddy Swims, friša nočka, ja. Mislim, da ne tako dolg nazaj, tako da zdaj upamo, da že kaj več spijo. Pride pa z Mr. Know It All.
1: Ej, vsevi. Vreme. Vreme, Kajča?
0: Ja, jaz tudi vse vem o vremenu, tako da, ker praš, kar te zanima. V sonce bo danes, vroče bo danes do 32 stopinj, tako da fletno poletno se oblečte. Jutra kakšna ploha, bolj popovdne. V nedeljo bo delno jasno vreme, tako da tudi bo lepo poletno, še za izkoristiti definitivno.
1: Super.
0: Trenutno 20 stopinj v Ljubljani, enako v Škofji Loki. Kranj 18, pa Leste 17.
1: Top. Promet. Zaprti je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine. To je pa zaenkrat to, če opazaš še kaj nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
4: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
1: Ej, veš, kaj sem jaz ugotovil?
0: Kaj?
1: Da je Birko tako okrogel in težek, ker ima toliko pameti.
0: To pa ne vem, Jaka, če ima kakšno hudo povezavo.
1: Ja, glava ima premekno za vso svojo pamet in jo mora nekako skladiščati, ne.
0: To pa je ena bolj prijaznih razlag za njegovo okroglost. Ej, jutro, Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič pa sta po na anteni. No, sej kmal se po najno družbo prikotali tudi Birko.
1: Oink, oink.
4: Antenin Sajter.
5: Največ hitov.
4: Najmanj govor.

0: Jutro 7, čez pol 7 je ura, s tabo na današnji petek, pa tokrat tandem, kaj Kovačič je nekaj ustanov.
1: Pa Birko, ne smeš pozabiti na Birko, da ne bo kdo slučajno užaljen.
0: Seveda, absolutno. Tudi Birko, ki je pa še včeraj modroval o koncu počitenc.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Zdaj vem, da bo tole bolel, ampak tako pač je. Enih stvari se ne da spreminjati, tako da slavnostno sporočam. Počitanc je počas konc.
5: Še malo.
4: Imamo sicer še en tak mal podaljšen vikend in odločil sem se, da vam mal pomagam, da ga izkoriste čim boljš. Tako da, imamo gverilske last minute pakete za počitance, v bistvu paket. Moram vam samo reči, da pohitite, ker tle ni, da bo pol pa še nekaj, pa še kaj, ne? Ali pa, da bomo akcijo podaljšali. Tle se morate zavedati, da je 1.9. šola in pol je vzga konc. Tako da gremo kar last minute paket, lokalna avtobusna postaja.
5: Wow.
4: All inclusive. Ampak pol zvečer, ker ni več prometa. Vključuje strehco, če bi slučajno padal, sedeš, da se malo sedeš, če se ti ne da stati, ne? Zadnje greš lahko na brzino odtočiti, pa da se te ne vid, lahko tudi enega pržgeš na skrivaj. In kar je najvažnejš, skozi se kaj dogaja, ker so šolci pa frendi uletavajo, kaj tok pač tle zbirno sredstvo. Cel angažma, all inclusive, tudi z ulično svetilko, ki pade noč. Vse skupaj samo za 100 evrčkov. Babica ne brmakne, ne, če nimate. No. Praktično imamo še eno stvar, praktično enak paket imamo še, to je pa kolesarnica za šolo, vse isto, sam plec je drug. Ne? Za vse info pa kar na zasebca.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
2: Posluž ga mal čez 8.

0: Bravo, ja kad znaš vižgat. 15 do 7 je ura, evo.
1: Smisla, da je en tč na tamle pred oknom tole zažvi.
0: Ah, če bi bil ptič, bi ga rukar nadal z police. Tebe ne morem. Smo previsok. Vidiš, če pa bi te rukrla, pa bi pa rabu šivet, kot je Shawn Mendes.
1: Ja, a pred kratkim, ker je, a ja, fuck. Ja,
0: ne, razumem. Ne vem, kdaj razumem. Je rabu šive, ampak napisal pa je, da je rabu šive. Po mojem, ker ga je nekdo nekoč tako globoko prizadel, da se mu je srček razparal.
1: No, ne bomo zdaj šli v to.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši

0: najboljši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica,
3: lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.si.

0: Aco Warren.
1: Dobro jutro.
2: Pro Fever Dream. Dobro jutro.
1: Aco.
2: Aco.
1: Ok, Aco. Aco.
2: Oink.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli trije ljudje, ko je osebni avtomobil pred delovno zaporo pri Rauber komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
1: Do 32 stopinj bomo danes namerili v Ljubljani. Mogoče je po Bugarinski kakšno manj, no? Okay. Ampak bo pa sonce, tako da definitivno se bomo lahko sončku nastavljali. Razen, ko se ne bomo, ker bojo pa tudi oblaki, no, delno jasno pričakujemo, to hočem povedati. Jutri kakšna plohca, v nedeljo bo že mačkan bolj, malo več sonca, s ponedeljkom pa pol čiste šajbe 30 stopinj, tako da ni še konc poletja.
2: Super.
4: Promet.
2: Zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila, nastal je zastoj do Krtine. Pred tem v smeri Ljubljane pa promet ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. To je to za enkrat, če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo. Nič 80, 105, 2. Srečno pot.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Zbujate Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro! Radio Antena.
2: Dobro jutro! Dobro bo prosim, kaj bo konc šihta.
1: Ja, okay.
2: Kako vač in nekak razdano ti delava družba na Anteni, kjer bomo po kratkem predelali še kdo, kaj in kje ti lahko družbo dela za vikend.
1: Čeprav se ustkončuje, ne, pa še vedno fulenga dogajanja po Sloveniji in zato je čas za...
2: Dogajavnik!
1: Ostan z nama.

0: Žancer či Činári.
1: Šipala som jazd. Jutro.
0: Okay. Oj, dobré jutro.
1: Kako máte si nejaké krstalo so stavu na antény?
0: To pasla.
1: Ej, čiže nemáš plánov za zadný víkend augusta, palbo ste čas pár minút sigurno, mail neký väčší dej.
0: Ja začnem už dan z jutri ob 7:50 minút sa u športnic vráni na dobro i začne slovenské državno prvenstvo reševanju Rubikove kocke.
1: To pa je zelo specifična ura. Sicer rozumem, da je prvenstvo, ampak zakaj pa tako zgodi?
0: Zakaj? Zaradi vseh takih, kakor so jaz, pa ti, da do 1:40 popoldne sa eno se stavimo skupne.
1: Razumem, sicer jaz najbolj še takrat ne bi. Ej, tisti, ki se pa ne želite obremenjevati, predvsem svojih možganov, no, ampak pirajši bolj brbončice, pol pa do danes, do 10:00 zvečer, nekje je odprta kuhna še v centru, to se splača
0: iti. Ja, res je, pol zvečer se selimo na Gorensko, v Begunjah se ob 8:00 začne festival Avsenik 2026, pol druga opcija je Masaja, prav tako ob 20. uri v Škofji Loki, v Kranju pa ugan ob kateri uri?
1: Ob 7:50.
0: ob 20. uri na gradu Kiselstein, Kalifornija.

0: Če bo kakšen lep sončen zahod, bo pa tole kar sansko drugač. Evo, v soboto se pa splača ostati v Ljubljani, od 10 bo na Pogačarjevem trgu Vega Fest, istočasno pa na Galusovem nabrežju Artiš.
1: Okay.
0: Če bi šli pa zvečer na koncert, to bi šla pa jaz definitivno, ob 9 v Križankah Vlado Krslin.

0: Jackson Jack.
1: Predlagam, da kupite karte, če jih še niste. Jaz bom pa zelo razmislila o tem, da jih kupim. Pestro bo pa tudi v nedeljo.
2: Kjer se ob 10 začne dan domačih dobrot v park Brdo pri Kranju, ob obali pa nekaj več muzike s Paul Graham in Tomislavom Braličem. Aha, pa še to, v nedeljo greste lahko še z našo Kajo na svetovno prvenstvo v zbijanju koze v Kovčice.
1: Čak, sekunda, kva? Kaj imam pa jaz s tem veze?
2: Ne vem, se zdi, da je to čist zate.
1: Jaka? Jaz bolj ne vem, kaj to je.
2: Ena taka zabavna igra, zdaj le boš pogooglala. V glavnem začnete ob 13. Za vse dodatne informacije pa kontaktirajte kar našo Kajo Kovačič.
1: Jaka, zadnjič pišeš tukaj javnik.
3: A vidva sta spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: time high. Niko Santos in All Time High. Je bil tole,
1: kaj pa nas čaka
0: na nadaljevanju.
1: Ja, 15:07 je urca v nadaljevanju, pa Axwell in Ingrosso.
0: Vidiš, ko se nisem vajen to v zgodi zbujati in skozi pozabljam na ta dobro jutro.
1: A ja, verjam, da se boš navadil. Sicer pa se po mojem, da ne rabiva vedno reči dobro jutro. Lahko rečeš, daj tudi sam. Ej!
0: Dajte nama napisati 041-300-300, če vam gre to kaj na živce.
1: A da pozdravljamo, dobro jutro?
0: Ja, da vsakič dobro jutro rečemo.
1: Ajde, dajte
0: Ajde,
1: napisati.
0: Dajte napisati.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš.
2: In vrveš.
3: Hrana in folk.
4: Neka muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
3: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnice si tijo.
7: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
11: Sta to vidva?
10: Pridita na Tek Dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
14: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
15: Pripravljena, Antene Summer Hit!

0: Kako vaše nejaká grozdávno sa stávo na antény.
1: Jutro.
0: Čeprav som pred zadným víkendom augusta, ne? Polite še na omoz pustel.
1: Ne še.
0: Sploh ne. In zato zdaj še en komad, ki je praktično narejen za poletje.
1: Nice, tega pa vsi poznamo. I took a pill in Ibiza.
0: Točno to, sonce, plaža, na glas, muzika, pa žurka, tak feeling, ne?
1: Ja, poletje, valda.
0: Pa to, da je original tega komada v bistvu precej depresiven. You don't wanna be high like me. Never really
1: know why like me. You don't ever wanna step. Oh my god, prav pozabila sem že, da je tak mood killer. Tole pa bolj Ibiza nasledno jutro, ja.
0: Ja, se dejansko je tudi blotko. Mike Posner je bil na Ibici, tam je bil tudi Avicii, in ker je Mike pač hotel izpadati cool, je pojedel eno tabletko.
1: Opala.
0: In naslednji dan moralc.
1: Bad.
0: Ja. Ja. Ja, prav mu je, mislim, kaj smo z tega dubel.
1: Drugač, za bedarijo, ki je naredil, se mu je v bistvu splačal.
0: Ja, to se meni sliš, kaj je nauk, ne?
1: Kaj? Da te bedarije pripeljajo do nečesa dobrega, počas, patrjaka.
0: Drugač me je to pripeljal do radija, tako da daj čist mer ti zdaj, okej. Okay. Nauk zgodbe drugače, da vse, kar rabiš, je en dober remix.
1: Očitno, te zgodbe, kako si pa na radiju pršil, mi pa še nisi povedal. To me bi bil zanimal enkrat o prilki.
0: Zmenjen, dolga je. Skratka, okay. Drugač, Kaja, a imaš ti kaj kakšne stare posnetke svojega petja?
1: Zakaj?
0: Nač, tak poslovna ideja.
1: Jaka?
0: Skor 2 milijarde ogledal, Kaja. Sam tok.
1: Pismo, dej, raz zavrkovat.
0: Mike Posner. Vzel je tableto na Ibici. I took a

0: Felix Sen in The Stickman Project, pa Calum Scott, super vokal.
1: Rain. Evo, ibica. Iz ene ibice na drugo ibica.
0: Dobro jutro.
1: Jutro. Vreme. Vreme bo pa tako, no, ne bo čiz ibica kle, ampak bo pa toplo. 31 stopinj bomo namerili v Ljubljani, jezela pa bo tako mečken bolj oblačno vreme, potem se pa proti večeru malo bolj razjasni. Jutr bo znala biti še kakšna ploha, predvsem okay. Po popoldanskem času, sicer pa delno jasno vreme, z 28 stopinjami, tako da tudi toplo. Nedelja bo pa potem že malo lepša. 27 okay. Stopinj, več sonca, s ponedeljkom pa šajba, 30, tako da ni še konc poletja.
0: Promet. Zaprti prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Domžalami zaradi okvare vozila, zastoj pa je še vedno do Krtine. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno pot.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Antenin zajtrk. Radio Antena.
1: Tvoja jutranja budnica sva Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič.
0: Jutro.
1: In zdaj tako, ugotovila sva, da je ful zabavno probati letošnje poletje opisati s komadom. Recimo vsi, ki ste brez klime, ste verjetno že junija občutili prve potne kapljice, a ne? It's getting hot in here, so take off all your clothes. Pa na letošnje poletje.
0: Ja, imeli smo pa tudi hudo sušo, pa imeli smo žure, pa verjetno se rodila tudi kakšna poletna simpatija. Romanca.
1: Okay.
0: Tako da dej nama tudi ti, jav, na 041 300 300, kateri je tist komad, ki najboljše piše tvoje letošnje poletje.
1: Firbec najomar.

0: 8 minut čez pol 7 je ura in če bi mogel zdaj le z enim komadom opisati poletje, kater bi to bil?
1: A sem lahko malo sarkastičen? Bigfoot mama, mater je mrz.
2: Ja, pa še kaj, ja. Če pa kaj smo se pa letos topil od vročine, kusit tudi nismo rabili, ker je bilo itak vse požgano, ne?
0: Ja, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kako vači, nekako grozdano so to družba in ful zabavno je, ker nama pišete SMS-e, s katerimi vse komadi pač bi opisali poletje.
2: Ja.
0: Valjda tudi zakaj.
2: Ja.
0: Recimo prišel en SMS od Simona, da je bilo letošnje poletje zelo naporno za jetra. Komad, ko piše njegovo poletje pa je. Everybody is on shot.
2: Everybody! Oh my god, no, ampak ne smemo pa pozabiti tudi na eno polje.

0: No evo, tole bi pa tudi moje poletje opisal. Plaža pa možgani na off, sam brez čivava, ker so čist praviš dosadni, iskreno.
1: Se strinjam. Niko, kaj pa tvoj komad?
2: Ne vem, če se spomnite tiste, jaz ne morem vode pit. To je taki zelo taki sušni, popoletni komad, zaradi tega, ker je bila taka suša, da smo pač mogli vse ostalo spit, kaj še pač ostalo, ne? Tako, hvala.
3: Ne morem vode pit, vode pit, vode pit, jaz ne morem vode pit, vode pit, ne.
1: Ja, sej, je bilo treba šparati z vodo, ne, pol pa takole.
0: No, se to je drugače čist legit izgovor, ne. Pet toč za izvirnost, Niko.
1: Joj, Niko.
4: Ej, te povejta končno kaj normalnega.
5: Antinin zajtrk.

0: Just for Vest, Like a Prayer je bil tole.
1: Ja, dobra priredba oziroma dober remix Madonnega komada. Evo, še 16 minut do 8 in Jaka in Kaja so tvoja družba na anteni. Prihaja pa eden, ki je bil zelo, zelo blizu nas, na Mačarskem.
0: Ja, res je, na Sigetu, ne?
1: Na Sigetu.
0: Viš, nekaj vem.
1: Nova senzacija.
0: Dolg pa somber. Suh.
1: Ja, dolg pa suh, ja. Pa dober glas ima.
0: To je pa tudi res.
1: Evo, 12 to 12 na anteni zelo kmalo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
7: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
8: Kaj gledaš?
7: Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
8: Evo me, takoj ga uletim.
9: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
8: Ko se dela?
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: To pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: kako je tole dober komad, men. Kygo Kelly pa Griffin.
1: Res?
0: Save My Love, tam je res všeč. Okay. Kygo je meni itak, pač, dobro.
1: Jaz sem pa fenica Bruno Marsa, dragač.
0: Ja, okej.
1: Okay. Pa pridaj k malo na anteno.

0: Mr biti si njegova fenica, ampak je pa zgubil za hud hit hitna.
1: To sem jih hotela reči. Pač jaz sem ta teden sem dala peticijo, da bi na Anteni vrteli še en komad iz te nove plate, ker ta je ful dober, pa pač dober je tudi On My Soul, ne? Ampak nažalost je zgubil ta teden, tako da sem se mogla pod nosom obrisati, ampak sem veš kaj naredila. Vsak dan, ko sem šla iz službe, sem se vsedla v avto in sem si ga v avto naštimala, če ne drugega, evo, sem si dala duška.
0: No, mi ga vrtel ne bomo.
1: Mogoče ne še, ampak počakati par tednov, ti jaz povem, da lahko, da se všunijo v naše playliste. Jaz bom, se bom z uredniki kaj tako
0: ofer
1: zmenila. Radio Antena.
2: Novice. Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst raka. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl Ratko Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov. Pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrikom Masom približno 3 minute in pol prednosti.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Trenutno 20 stopinj v Ljubljani, v Grosupljem 18 imamo v Kamniku in Kranju, mačken bolj frišno pa v Ratečah, kjer jih je 15. Danes bo sicer mačken bolj oblačno vreme, vsaj do popodneva, potem se bo razjasnilo. Jutr kašna mini plohca, v nedeljo pa že malo več sončka, v ponedeljek pa potem čista šajba 30 stopinj, tako da ni še konc poletja, ne.
0: Promet. Pa poteka brez posebnosti, no te verjel. Ja, pa tudi radarjev in kontrol niče, pa kršno opaste. Nič 80-105-2. Srečno pot.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Evo, Jaka Grozdanov in Kaja Kovačica, tvoja družba na Anteni. In kot sva obljubila, v najino družbo se ponovadi tak čas prikotali.
0: Ja, prikotali gospod Birko.
1: Ja, včer smo zvedeli, da je počitenc konc, zelo kmalo, da se končujo, tako da boh ve, kaj ima danes prošljenega. Mogoče kakšen nasvet za šolo.
0: Za šolo, misliš?
1: Predvidevam, ponovadi bi rad v takim času malo od šolarjev potegneš od narja pa zaslužiš 100 evrčkov.
0: Ja, glede dnara ima pa kar dobre nasvete. Sicer meni se še niso čist splačal, ampak prav, da je to maraton.
1: Ja, važen, da on pokasira, pa ti se pa sam ukvarji s tem, a ti pride prav ali ne.
5: Anteninsider.
7: Največ hitov.
5: Najmanj gov.

0: Teddy Swims in the Door.
1: 4 minutke čez 8 in s tabo še vedno Kaja Kovačič, Jaka Grozdanov.
0: Pa še en, ne?
1: Pa še en. O krogu, kako 100 kil pa plešast, ne?
0: Ojoj.
2: Družbo ti dela veliki izumitelj počitniškega in dopustniškega izdiha. Oddiha. Mirko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja, počitenc največjega še živečega profesorja in žurerja gverilca Birkota. Takole je, petek je!
1: Petek je!
0: Hvala Bogu.
3: In to ne kar en petek, ampak ta zadnji počitniški petek in prihaja ta zadnji počitniški vikend, ki ga moramo pa na polno izkoristiti. Zaupal vam bom čist preprost fakt. To je vikend, ki vam noben nič ne more. Vse veste, kako te stari težijo cel počitnice, cele počitnice. Da smi do 11 doma, pa da ne bo slučajen kaj pil, pa da ne bi slučajen šel z majem, ko on je pa lump. Pa seveda, obleč tole, ki takle pa ne boš okol hodil.
1: Ja.
3: Ne. Z vsem tem so vam težili cele počitnice in vi ste jih seveda vsaj delno mogli poslušati, ker je vsakmu takmu stavku sledila tudi grožna sankcijo. Recimo, če ne boš, pa drug teden ne boš smu nikamer. Ali pa cel teden boš mogel biti not. Ali pa če ne boš priden, tem poslala k babici na Kozjansko.
1: Znamo.
3: In tole je vikend, ki pa lahko se to ignoriramo. Kače nam pa narest. Tako se začne v torek šola, ne morajo vas zapreti za cel teden, nima veze, če drug teden ne greste ven, ker tako nobenega ne bo nikjer. Tako so se počitnice končale. Ja. Tako da upam, da ste si zapomnili tole ta zaden vikend in dajmo ga izkoristiti.
0: Dajmo ga. Polno.
1: To! Odlično, jaz podpišem, se strinjam. Dajmo ga.
0: Absolutno. Dajmo ga izkoristiti v ponedeljek tudi.
1: Ja, pa se vidimo, ne, s kakšno novo super idejo ali kva.
0: Ja, makar.
1: Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Tame Impala in Dracula.
1: Geni! Dober, ko malce ta naredila, ta remix mi je kar všeč, original mi ni tako dober, kot talele.
0: A veš, da si mi vzela z jezika tole?
1: Si poslušal tudi original,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, in mi je tale veliko bolj štima, no, tudi na TikToku, pa to je bil neki trend. Pa to...
1: Ja, ta je bil na TikToku, ja, zato no, sem ga pač valjda tudi jaz našla, pa sem šla enkrat original pogledat na Apple Music, jaz ti Apple Music plačujem, ja. In jaz tako gledam, to pa ni to, kar sem jaz poslušala.
0: Si druga, ne?
1: Ni tako dobro, tako da Jenny, krasen si naredila, da si zram prišla.
0: Veš, kaj bo pa tudi krasen?
1: Kaj?
0: To, kar pride.
1: Ubo.
0: Krasen. K-R-A-S-N.
1: Je kar paše, da je šla na svoje. Bibi Rexha in Faithless, New Religion, v nadaljevanju na anteni. Ostala
0: Hudoka
1: z nama.
0: Popr.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Pridruži Ubovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-marathon.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobro jutro, 28 je, kaj je njaka svadanstva, petkova
1: jutro.
0: Družba.
1: Ej, zdaj pa prav že dolg nisva na anteni skupaj zajtrkovala.
0: Res je.
1: Tako da sploh v bistvu ne vem, kje jaz bil letos na dopustu, kako je bilo, povej prosim.
0: 20 dni vzetega dopusta, ne, 20 dni sem bil na dopustu z vikendi vred.
1: Kolik dober.
0: Skratka, brutalno, parcela.
1: Fauš.
0: Hudo, lej, mer.
1: Pa si mer. Si spočiva.
0: Kako?
1: Fauš,
0: kako?
1: Fauš.
0: Kako? Sam sem zdaj spet utrujen.
1: Verjamem, ja, to pa se hitro nazaj utrudi človek. Ej, kako bi ti opisal svoje poletje z enim komadom?
0: Ja, glede na to, da sem bil veliko vodi, bi lahko rekel kar tega, le.

0: pa zelo dobro občutili sušo in vročino v Ljubljani. Himna, ja, letošnjega poletja v Ljubljani, Melin, Hot in Hit.
1: Lepa, zelo lepa. Ej, dajte nama tudi vi poslati SMS na 0-4-1-300-300, kako bi pa vi opisali poletje z enim komadom?
0: Jaz bi pa moje poletje opisala z Britney Spears, Oops, I Did It Again. Zato, ker rekla sem si, da ne bom šla glihno za kožurko, ko bo to poletje, ampak se veš malo, kako je, ko se tako dober.
1: Ej, Nina, jaz te čiš tekam, to je pri nas tipih zelo podoben, ne? Ker rečemo, da gremo sam na enega, na koncu pa nikoli ni sam eden.
0: Ja.
1: Eden in uveden pač.
0: Dej, joj. Antinin zajtrk.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Anne-Marie in Shania Twain, tako da mal kanči pridiha, evo, s Shania.
1: Sicer, pred vremenom, ne.
0: Mal se stara Shanajca, ampak je pa naredila trnjevo pot, je prehodila, da je naredila za vse ostale pevke, ki so zdaj kar popularne. Se mi zdi, da country kar prodira, tudi med mlade, tako da to je popularen.
1: Bom jaz povedal na kratko, ljudje, klasa je večna.
0: Res je. Vreme. Vreme bo pa tudi... ne glih večno, ampak upam, da ne ostane za večno tako. Ko se v Ljubljani začne tale oblačnost pa ta megla, se mi zdi, da imamo vsi počas dost. Tako da, danes sonček pride, pol proti večeru. Okay. Jutr bo bolj oblačno pa s kakšno plohco proti popoldnevu. V nedeljo pa že malo več sonca. 27 stopinj bo, v ponedeljek pol čista šajba in 30, tako da lušten.
1: Promet. Zastoje imamo in sicer na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Opazili ste tudi prvi radar danes, bel up temeril za Dragi pri Naklem. To je to, kolikor še kaj opazaš, nič 80 105 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si
6: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, kaj je Kovačič in jaka grozdanost v tvoj Antenin zajtrk danes?
0: Matica pa danes ni, ne, bo pa z nami njegov duh.
1: Kakšen duh? Kaj vidva počneta s tem studijem?
0: Jaka, Anteninega neumnega spraševalca, mislim.
1: A, ok, v redu, prav.
0: Ja, skratka to. V glavnem slišali bomo, kaj ga je zanimalo tokrat in kaj mislimo, da je. Boš, ostante z nama, tako. Radio.

0: 6 minut čez pol deveto je ura. Evo, s tabo se zgodilo, kaj Kovačič in Jaka Grzdanov.
1: Ponavad pravijo, ne, da pametni vpraša, ampak očitno ni vedno tako, ker imamo pri nas antenega neumnega spraševalca, ki ga vsak dan neki tiši.
0: Aha.
1: Oren ga tiši.
0: Ja.
1: In nas sprašuje, in to, kad ga je zanimalo, kaj je to BTC?
0: Ja, nakupovalni center, ne?
1: Ja, lahko je pa tudi okrajšava za Bitcoin.
0: Čeprav res, ja, mogoče pred dnevo nikoli ne veš, kaj je mislil.
1: Sej, to je problem, ker še sam ne ve.
0: To pa
1: zato
0: je.
1: Zato je pa fajn, da tudi koga kaj vpraša, ker več glav itak več ve. A ne?
0: Tako.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Ok, BTC.
4: Blagovni trgovinski center.
3: BTC.
4: Ja, to je pa so te trgovine v Ljubljani.
3: Ampak ja, to se strinjam, ampak kaj pa kratica pomeni?
4: A ja, center trgovski...
3: Aha, center je B.
4: Center je C. Ja, blagovni trgovski center.
5: To ti je biotehnički center Neklo.
3: Kaj misliš, da kratica BTC pomeni?
6: Biro telemahovih centrov.
3: To je kaj neko središče z telemaha, kako?
6: Ja, pač... Ja, po mojem.
3: Kaj pa, če imam te dva ali pa kaj drugega, pa grem lahko noter ali ne?
6: Ja, če bi šel iz te dva na telemah, ja.
3: Se pravi, to je pogoj, ne, da imaš?
6: Ja, po mojem.
7: BTC, to je una, to se gre o bitcoineh, ki je una na začetku, ki ti noter uložiš gnar, ki dobiš ti tist pol ven, to je BTC. Ali je to una, ki noter založiš, a že to BTC? Ne, to ono, kar nutr založiš in pol dobiš manj, to je BTC, 100%.
3: Ok, kratica BTC, kaj pomeni?
8: B... Do... F**k, nimam pojma.
3: Si že slišala za BTC?
8: Ja, itak.
3: Ok, kaj je zdaj ta kratica pomeni?
8: Ej, ne vem, meni to ful nek nemški izraz zveni.
3: Ok.
8: Blagajna, T, trgovina, C pa... Cote, ne vem.
3: Blagajna, trgovina,
2: cote. Ja. Madic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na radio.

0: Nicki Minaj in Starships.
1: Ej, a se ti še spomniš Vajna?
0: Ja, itak da se. Pred TikTokom, ne,
1: ja. A se spomniš iz Vajna Nicki Minaj?
0: Ne.
1: Prav našla bom in ti bom enkrat kasnej predvajala, ker to je pa ikoničen mim, kjera pevka kao je Nicki Minaj.
0: No, bo pokazala.
1: Zdaj prihaja pa en, ki se pa poroči drug let, tako kaj jaz sam nažalost ne zmano.
0: Tvojte je zaročil, poročila ja. Se boš in pol si še upaš reči, o, nažalost, pa ne bo Damjano. Damjan.
1: Pač obožujem svojega zaročenca najbolj na celem svetu, sam stari moj Damjano David.
0: Ja.
1: Skratka, en hol pes pa lahko imaš, ne?
0: Skratka, Damjan pride, pa Tajla tudi, pa ja. Nile Rodgers, super producent, vem grede, talk to me, v kratkem.
1: V kratkem,
0: evo. Mi da se bo tudi malo pomenila glede tega.
1: Ok, prav.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
4: Sta to vidva?
3: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, Ellie Goulding.
1: Evo, še manjkajo par minut do
2: tretjih. Tu te pelje na letališče. Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis 3 posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivce bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. V včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. 3 ljudje so umrli, 2 so odpeljali v bolnišnico. Evropa pa ima nov vremenski satelit. Meteosat 3. generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neurji, požari in onesnaženjem.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
1: Danes bo sicer vroče, ampak oblačno, jutri lahko pričakujemo kakšno ploho in nevihto, v nedeljo pa že delno jasno vreme, nekaj več sonca, v ponedeljek potem pa 30° na termometrih, tudi bo sončno, zdaj pa 21 stopinj v Ljubljani, 22 Grosuplje, 20 jih imamo v Kranju, enako pa tudi v Lescah.
3: Promet.
0: Povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Še vedno te meri bel up radar v Zadragi pri Naklem. To je to za enkrat, če še kaj opaziš, nič 80, 105-2. Srečno pot!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Dobro, predvsem, ker bo konc šihta.
1: Ja,
0: draga Kaja.
1: Se strinjam.
0: Skratka, Kaja Kovačič in Jaka Grozdanov ti delava družbo na Anteni, kjer bomo v kratkem predelali še kdo, kaj in kje ti la družba dela za vikend.
1: Čeprav se avgust končuje, je še vedno ful enega dogajanja po Sloveniji in zato je čas za
0: Dogajavnik.
1: Ostan z nama.
3: Radio

0: Martin Alfa na anteni, evo 5 minut čez 9, to je Kaj Kovačič in Jaka Grozdano so s tabo na anteni. In če še nimaš planov za zadnji vikend avgusta, čez par minut ga boste sigurno imeli oziroma saj imeli več idej.
1: Absolutno, dan smo že začeli in to zjutraj, od 8 zjutraj pa do nedelje v športni dvorani na Dobrovi poteka slovensko državno prvenstvo v reševanju Rubikove kocke.
0: Sicer razumem, ok, prvenstvo, ampak zakaj tako zgodi?
1: Zakaj? Zaradi vseh takih, kakor so jaz pa ti, da do nedelje vsaj eno se stavimo skup.
0: Fair, dvomem, da bi mi tudi do nedelje ratali, drugač pa tisti, ki pa ne želite obremenjevati možganov, ampak samo barbončice je pa danes ob do desetih zvečer na Pogačarjevem trgu še vedno odprta kuhna.
1: Ja, zvečer je pa pol kar nekaj dogajanja tudi na Gorenjskem. V Begunjah se ob 8 začne festival Avsenik 2026. Druga opcija je Masaja, prav tako ob 20. v Škofji Loki.
0: Opa.
1: Na Ukranju pa ob isti uri na gradu Kiselstein, Kalifornija.
2: Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej.
0: V soboto pa se splača vstati v Ljubljani, ob desetih bo na Pogačarjevem trgu Vegafest, istočasno na Galusovem nabrežju Artiš, če bi šli pa zvečer na kakšen dober koncert, pol pa absolutno predlagamo pol devetih v Križankah Vlado Kreslin.

0: Hudo, hudo, hudo.
1: Pestro bo skratka tudi v nedeljo.
0: Kjer se pa ob 10. začne dan domačih dobrot v Park Brdo pri Kranju, ob obali pa nekaj več muske s Pol Grem in Tomislavom Braličem. Aha, pa še to, v nedeljo greste lahko še z našo Kajo na svetovno prvenstvo v zbijanju koze v Kovčice.
1: Sekunda, čak, pao, prosim, kaj imam jaz s tem?
0: Vaj se si toči zate.
1: Ja, kaj sploh ne vem, kaj to je.
0: V glavnem, Kaja, začnete ob 13. Za vse dodatne informacije, če jih ostali rabite, pa kontaktirajte kar našo Kajo, Kovačič, Instagram, vse ima, povsod je dosegljiva.
1: Jaz mislim, da boš da pogooglete, kva to za ena stvar je. Meni nač pisati, jaka ti pa zadnjič delaš dogajavnik.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Eminem in Rihanna, The Monster je bil tole, ne?
1: Odličen duet. Napisal je pa drugač Bibi Rexa besedilo za to.
0: A reš?
1: Yep.
0: Nisem vedel. Dajmo nekaj bolj poletnega, prav.
1: Ta pa je kar kliče po poletju. Jaz bi tudi šla še malo na morje drugač. Mogoče za kakšen vikend, če bo lepo vreme. Ta vikend se bo dal pobegnet na morje drugač.
0: Ja?
1: Ja, bo. Pa lahko vas spremlja tudi tale, evo, Mr. Props in Robin Schulz. Prihajate v nadaljevanju z Waves.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: 10 nam jih manjka do pol desete, s tamo pa sva Kaja Kovačič in Jaka Grozdano.
1: Ki je danes zelo dobre volje.
0: Ej, res je, razloga v bistvu ne manjka. Petek je, vsako sekundo smo bliži koncu šihta, pa če se ne motam, zgubila si tudi v...
2: Hud hit hitna.
1: Ja, tako dober ti je šlo pol pa tole.
0: Ej, kakor ženske hote skup na WC, moramo tudi mi moški, ki je skup držati.
1: Oj, oj.
0: Ampak, bom kavalir, pa ti bom pustil, da poveš najprej tvoj predlog. Tega, ki je izgubil, da te spomnim.
1: Hvala. Misliš tega, ki bi mogel zmagati, pa se neke mučke dogajajo pri glasovanju? To je bil moj predlog. Bruno Mars, On My Soul.
0: On your soul.
1: On my soul, ja, tako, jaz bi imela tega. Če boš dovolj dober, da ga spustiš, če pa ne, pa ne vem, kva.
0: Mah, se ne vem.
1: Se mogla zadovoljiti s tem, da si ga pač dam v avtu, ali kaj, tako kot vsak dan do zdaj.
0: Mislim, iskreno ti bom povedal, da ne vem, če bi ga zavrto.
1: Jaka? Mal manj te lajkam, kukor sem te do zdaj lajkala.
0: Ja, jaz mislim, da je boljš, da greva kar na zmagovalen komad, ker...
1: Okej, prav. Fer, se ga že cel teden poslušamo, mislim, da ne bom nič manj profitirala, se ga bom pač mogla dati spet v avtu. Kaj ne, pa zavrt zmagovalnega.
0: Dejva, Hugel pa Topik pa zavrt, take me away.

0: Romantična Lady Gaga in Bruno Mars.
1: Ja, ta je tak za poročni ples lahko v bistvu.
0: Ja.
1: A ne?
0: Taka žalostna ali pa hkrati
1: ne, romantična. Ne, vesela, romantična, ja.
0: Dobro jutro. Vreme. Lepo ti je zapisku mikrofon.
1: Ja, škripa malo, čak.
0: No, povej, če vreme kaj škripa, rajš. Mislim, bomo pa podmazali,
1: ja,
0: če bo treba.
1: Bo, jutr bo lahko okej, zarjavelo in zaškripalo, jutr bojo padavine. Danes pa oblačno vreme, 31 stopinj na termometrih, v nedeljo bo malo več sonca, kakšna stopinja manj, no, v ponedeljek pa čist poletno 31 stopinj sonce, zdaj jih imamo pa v Ljubljani 22, enako v Lescah, 20 na Jesenicah, pa 19 v Ratečah.
0: Promet. Povoženo žival ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Imamo pa še nekaj zastojev, in sicer na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti A1 prav tako proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Še vedno stoji radar oziroma ne, opazili ste novega na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. To je pa zaenkrat to, če še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno pot.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Antenin zajtrk.
1: Tvoja današnja budnica sva Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič in zdaj tako.
0: Petek je!
1: Oh my god.
0: Petek je!
1: Ko ni Hercega, pa ostale miši plešejo, očitno.
0: Absolutno.
1: V glavnem. Hotla sem povedati, da sva ugotovila, da je ful zabavno probati letošnje poletje opisati s komadom. Recimo, vsi, ki ste... Ja. Brez klime. Hot in here, verjetno ste že junija občutili prve potne kapljice, ne?
0: Ja, imeli smo pa tudi hudo sušo, a ne?
1: Tudi.
0: Imeli smo žure,
1: tudi.
0: A ne? Pa verjetno se rodila kakšna poletna simpatija, romanca.
1: Lepo, ja, upajmo.
0: Tako da, dej nama tudi ti jav na 041-300-300, kateri je tisk komad, ki v bistvu najboljšo piše tvoje letošnje poletje.
1: Dej, čakava tvoje.

0: J-Lo in Pitbull, Dance Again, 8 minut pa je čez pol deseto. In če bi mogli zdaj z enim komadom opisati poletje, kater bi to bil?
1: A sem lahko malo sarkastičen, Bigfoot mama, mater je mraz.
2: Ja, če pa kaj, smo se pa letos topili. Topil od vročine.
0: Ja,
2: vsit pa tudi nismo rabili, no, ker je bilo itak vse požgano.
0: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj pa, če nejaka grozdana so tvoja družba. In ful zabavno je, ker nama pišete SMS-e, s katerimi vse komadi pač bi opisali poletje in valjda tudi zakaj. Recimo pršel je en SMS od Simona, da je bilo letošnje poletje zelo naporno za jetra. Komad, ki opiše njegovo poletje, pa tale. Everybody is on
2: Zdaj razumem, zakaj je bilo naporno za jetra. Ne smemo pa pozabiti na eno poletno klasiko, komadka pa pooseblja poletje.
3: Vso življenja je jahanje oblakov, piknik z bravljico in luknja v sandalu.
0: No, evo, ta komad bi pa tudi moje poletje lahko opisal, ne? Plaža, možgani na off, minus tista čivava, ker so čist preveč dosadni stražarji.
2: Ja, Niko, kaj pa tvoj komad?
4: Ne vem, če se spomnite tiste jasne morn vode pit. To je taki zelo taki sušni, popoletni komad, zaradi tega, ker je bila taka suša, da smo pač mogli vse ostalo spit, kar še pač ostalo, ne? Tako, hvala lepa.
3: Jasne morn vode pit, vode pit, vode pit, jasne morn.
2: Evo, je bilo treba šparati z vodo, pa odkole vse ostalo pil.
0: No, sam to je drugač kar legit izgovor, tako da Niko, pet tož za izvirnost.
2: Pes moj, oj, fantje.
5: Ej, te povejta končno kaj normalnega.
6: Antinin zajtrk.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: www.pikasi in benzinski servisi Petrol.
1: Misliš da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskat.
2: U soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa u Tivoli i na Ilirijo. Čakate brezplačen preiskus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
3: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov, približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Donald Trump je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo Montarijsko jezero preimenoval v ameriško jezero. Zvezne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney podarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteze prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
5: Vreme. Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
2: Promet.
5: Previdno, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj prav tako na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro in še na cesti Lesce Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem, radar pa na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata, smer Maribor in na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Bevkli omeri na Ptuju v Turnišču, na Selski cesti, radar še v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa Črnkedi meri v Portiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa v Radencih na Radgonski cesti in v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Varno pot!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Previdno povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju na voznem pasu med Brnikom in Vodicami, zastoj pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Gneča tudi na cestah Lesce Bled in Koper Šmarje. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Nesreča tudi ovira promet na cesti Kočevske Poljane pod Turn v ovinku tam previdno. Radar na štajerski avtocesti pri počivališču Lopata proti Mariboru, tudi na gorenjski avtocesti merijo pred predorom Šentvid proti Kranju. Radar še v Šentjurju nasproti Jagra, Bevklijo na Ptuju v Turnišču na Sevski cesti, radar še v Presjeki pri Ljutomeru, ta je pri Kapelici, Črn Kedi meri v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, radar Kedi še v Tišini in pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Varno pot!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomelski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
8: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.

0: Бар. Іщемо такашки парки відного ворі. Ютрі Париза жнева течі.
1: Стату відва.
0: Прийдіта на тик двойк. У суботу, 5 септембра, ваю на Люб'янському фестивалу шпорта. У Тиволі очака 5 кілометрів друження, глазбе і доброго здушя. Не одлашайте сприяво на Любяна.си.
2: Фестивал Могоча, місна община Любяна.
3: Gain Suite 3, прем'єрно в Одіссеї, 29 августа, об 17 урі. От 15 ури далі. Прийдіте по філям. Друження з філямською екіпою. Награди, фотографії і куп прем'єрних пресеничен. Вечна Одіссея.си.
4: Нора авантура, а Авіратик. Блато, овіра і нора забава вас чакає. Прияви се на Авіратик.си. Авіратик. Літо спомага юнаком третєго надстропя.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
6: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je njegov sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo, zato ne podpira nadaljne obravnave predloga Levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90-odstotni delež. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 tonami prezrelih paradižnikov. Ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
8: Promet.
11: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na Ljubljanski obvoznici od Kosezin od Viča proti Primorski do Brezovice. Na Gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lescebled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar je v Šentjurju nasproti Jagra, Kedi meri v Tišini, si v Kedi prav tako v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču. Radar še v Podlipi pri Vrhniki, pri gasilskem domu, pa na Kokrici pri Kranju merijo na ravnini pred Brdom. Radar temnomodr Kedi še na trzinski obvoznici v Domžalah pri obnovi smer Trzin. Srečna pot!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Promet. Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore na uvozu Domžale. Nastaja zastoj proti Krtini, razvrstite se na levi pas. Zastoj ob tem še na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosest proti Primorski do Brezovice. En kilometer dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar si v kedi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču, temnomoder kedi meri na trzinski obvoznici v Črnučah pri obnovi. Radar še v Ljubljani na obvozni oziroma nemški cesti v križišču z ulico Bratov Komel pred priključkom Brod in še eden v Ljubljani na Blajvajsovi meri na avtobusni postaji proti Viču. Varno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Pridruži u Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blic-bovecmarathon.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Gusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalnih hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim usponom.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
2: Promet.
5: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri Domžalah. Nastal je zastoj do Krtine, pred zaporo se razvrstite na levi pas. Previdno zaradi nevarnosti naleta na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Kopru na Vrhniškem klancu, kjer stoji avtodom z večjo prikolico. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Brnik. Zastoj pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti primorski do Brezovice. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na gorenski avtocesti en kilometer pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lescebled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar bil kedi meri v Šentjerneju na koncu naselja proti Gorini Brezovici, radar tudi v Svetem Jurju ob Ščavnici na avtobusni postaji. V Ljubljani merijo na obvoznici cesti v križišču z ulico Vratov Komel in še v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Viču. Varno pot!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: 10 hitov.

0: Promet.
1: Zaprt je en prometni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju v delovni zapori pri Ivančni Gorici zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Tam zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice. Na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno od Studenca in Odunca, na Gorenski avtocesti pa do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice Zahod, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje so tudi zastoji ter še na cestah Črnikav, Sočerga in Rakitovec proti Hrvaški. Radar Bevkedi čaka v Šentjerneju, na koncu naselja proti Gorenji Brezovici, pa v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Radar še v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtobusni postaji in pa kontrola prometa na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
8: Obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
9: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
10: Sta to vidva?
9: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
11: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš.
3: In vrveš.
1: Hrana in folk.
5: Ka muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
1: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si ti jo.
1: Ekskluzivno upojene spominov.
9: Srečanje.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav svetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer. Na vozišču proti Ljubljani bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvideme še posamezne zapore ob koncih tedna.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Večinoma sončno bo, občasno z nekaj več koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bodo temperature od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
8: Promet.
11: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, v izogib zastoju proti Kranjski Gori lahko izberete izvoz Lesce. In še gneča na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar še na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in v Trbovljah nasproti stadiona Rudar. Srečno pot!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Zalagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Previdno prosim, saj pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu primorske avtoceste A1 smer Koper pred izvozom Razdrto. Zastoji pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami in še kilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti do 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato je obvoz potreben na izvoz Lesce-Bled. Pa na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper-Šmarje. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod, v obe smeri so zastoji. Radar pa v Lomanošah pri Gorni Radgoni in v Kraščih pri Cankovi pri Žagi. Prijetno pot še naprej.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Snake in Bipolar Sunshine Paradise. 8 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in čas je, da poženemo teh 10 hitov vrsti, da dam tako mečken svežine pa ti prinesem tudi tega le. Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It tudi prije ta zelo kmal, tako da ostan z mano.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policija pa primer še preiskuje. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli. Osumljenca pa sta na begu.
7: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Ljubljana 31, Radolica 27 in 29 stopinj imamo trenutno v Kamniku. Drugač pa imamo kar oranko oblačno vreme, pa je kriv tudi puščavski pesek, tako da jutri zna dežvat, kar pomeni, da bomo za vikend po moje pucali avte. Ampak evo, da sem mal pozitivna, nedelja bo lepa pa sončna, pa ponedeljek tudi.
5: Promet.
0: Previdno na cestah zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Lok in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski voznici od Koses in Viča proti Primorski vse do Brezovce, pa na Primorski obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Mečkan tudi stojite na Gorenjski avtocesti, še pred karavankami proti Avstriji in pa na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Koper, Šmarje. Zaprt pa je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim vklopom Strmet zaradi pokvarjenega vozila in pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoje vse do Plave lagune. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
10: Ali na mixi-caravaning.si.
11: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Hello, ej punca, v kjeri smo že veliko slišali v zadnjem letu, pa še veliko bomo, je naredila nek čist nov trend. Zdaj je tudi nastopala na Zigetu in je bila Ba je tako ena bolj odmevnih pop nastopov letošnjega festivala in to je ona.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kašnih pa pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, kukaj globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glihkar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ je to, najmanj gore.

0: Lahko bi vam dostavil samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Kaj dobiš, če združaš bleščice, kristalčke, pa roza ličila, mini krila in ful enega tazga poletnega vajba, poleg tega pa še super zvezdo, pa res hudo bejbo, ki zna celo tvrkat na odru. Ja, dobiš Zaro Larsson in ful je zanimiv, da je njen star hit tale Lush Life skor po desetih letih se spet ful razširil po družbenih omrežjih. Na koncertih jo oboževalci obožujejo, pač res, da je bila na Zigetu, pa je bilo, mislim, da okoli 60 jurjev glavo množico, pač hudo, res je huda bejba, tudi jaz jo ful obožujem. In zdaj, zakaj je tako viralna? Ba je glih zaradi tega svojega posebenega stila, ki ga fura. Tako mečken ima ta zgodna 20-ta, dejmo reč, vibe. Trajle ba je par let, da je dobila tak svoj stil. In ja, zdaj bomo poslišali njen komad Midnight Sun. Komad, ki je nastal v bistvu iz njenega občutka po švedskih poletnih nočeh, ki je sonce skor... Ja, skor da ni izšel. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah, summer isn't over. Ka sonce skor ne zaide. To sem hodila reči, tako da tole je Zara Larsson, Midnight Sun, men iskreno en boljših njenih komadov, sploh zaradi tega le dela. Pač tle ona, tisti, ki vete, pač ona tle res tvrka. Res je huda in dajmo jo kar slišati.

0: Promet.
1: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski obe smeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter še 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti Primorski vse do Brezovce, pa na primorski obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca, ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Stojite tudi na cestah Slovenski Javornik, Jesenice in Lesce Bled in pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča zastoje do Plave lagune. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: treh je na tale mali petek, oziroma petek, no, se pa spodob, da slišimo še Antininega neumnega spraševalca s kakšnim novim vprašanjem. Danes ga je zanimal o enem nakupovalnem središču, ki mislim, da ga vsak Ljubljančan pozna. Sploh mi punce tja zelo rade zahajamo, ker pač tam imamo nakupu ful enih štacun. In to je seveda BTC. Tole pa so bili odgovori, ki jih je ujel on.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Ok, BTC.
3: Blagovni trgovinski center.
2: BTC.
3: Ja, to je pa so te trgovine v Ljubljani.
2: Ampak ja, to se strinjam, ampak kaj pa kratica pomeni?
3: Aja, center trgovski...
2: Aha, center je B.
3: Center je C. Ja, blagovni trgovski center.
4: To je biotehnički center Neklo.
2: Kaj misliš, da kratica BTC pomeni?
5: Biro telemahovih centrov.
2: To je kaj neko središče z telemaha, kako?
5: Ja, pač... Ja, po mojem.
2: Kaj pa, če imam te dva ali pa kaj drugega, pa grem lahko noter ali ne?
5: Ja, če bi šel iz te dva na telemah, ja.
2: Se pravi, to je pogoj, ne, da imaš?
5: Ja, po mojem.
6: BTC, to je una, to se gre o bitcoinih, ki je una na začetku, ki ti noter uložiš gnar, ki dobiš ti tist pol ven, to je BTC. Ali je to una, ki noter založiš, A že to BTC? Ne, to je ono, kar noter založiš in pol dobiš manj, to je BTC, 100%.
2: Ok, kratica BTC, kaj pomeni?
7: B... Do... F**k, nimam pojma.
2: Si že slišala za BTC?
7: Ja, itak.
2: Ok, kaj je zdaj ta kratica pomeni?
7: Ej, ne vem, meni to ful nek nemški izraz zveni.
2: Ok.
7: Blagajna, T, trgovina, C pa... Cote, ne vem.
2: Blagajna, trgovina,
1: cote. Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Sveže

Golding, Burn v novi desetki, pa tudi tale hitič. Mars, I just might. Ljudje, petek smo dočakali, vem, da ni sončen, sem še vsem bolj štoka pa da dežuje. Obljubam ti, da se bomo imeli the best. Tudi do nas, vse do šestih, če ne pa dam zapir, če sem se zlagal.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je nato silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišene ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Kar vroče imamo trenutno, 32 stopinj kaže v Ljubljani in Grosuplju, pa 30 v Kranju, pa imamo za danes danes zaradi tega tako oblačen, se smo slišali, kaj nek puščavski pesek ali kva v luftu. Tako da nač avto uprat, vsaj do jutra, nekaj jutra bo še nek dež, bo pa pol nedelja spet lepa, pa sončna.
3: Promet.
6: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti Primorski do Brezovice, pa na primorski obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Stojite tudi na gorenjski avtocesti do 3 km pred Karavankami proti Avstriji in pa na cestah Slovenski Javornik, Jesenice in Lesce Bled. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoje vse do Plave lagune, tako da strpno in previdno, če kar kolo paziš, pa le sporočna nič 80 105 2. Srečno!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravani.si.
9: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio Antena.
6: Hello, težko mi gre iz jezika, sam res imamo zadnje izdihljaje tega poletja. Je bilo pa lepo, dokler je trajal, to pa lahko rečemo. Če bi mene kdo vprašal, kjer komatu piše moje poletje, jo, ja definitivno taleno. Mislim, letos pa res... Ne vem, a je bilo sploh kdaj toliko vroče, a sem to sam jaz, ampak letos mi je bilo prvič, da mi je bilo ono too much vroče, skoraj z bajte nisem šla. Ampak ni se zaprtožvat, se polet mora biti tako. Kaj pa ti? Povej mi, kjer komat upiše tvoje poletje SMS na 041 300 300.

0: 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. In glede na to, da bo zdaj že počas začel konkretno dišati po jeseni, se dejmo mečken spomen še na tole prekrasno poletje, kjer komad opiše tvoje poletje. Sporoč mi SMS na 0413300300. Mislim, moje sam tale, kaj jaz ne vem, a je bilo sam men letos tok. Mislim, prav prevroče mi je bilo. Nina, kaj pa tep?
2: Jaz bi pa moje poletje opisala z Britney Spears, Oops, I did it again. Zato ker, rekla sem si, da ne bom šla glihno za kožurko, ko bo to poletje, ampak se veš malo, kako je, ko se tako dobro.

0: Ja, Nina, jaz te štekam, sam pač poletne žurke so tako vibe, pa najboljše ever. Jaz če na kakšno ne grem, se mi zdi, da ful zamujam. Tako da raj grem na vse tako, kot ti pa je. Val, kaj pa tvoj komad, ki opiše poletje?
1: Ne vem, če se spomnite tiste, jaz ne morem vode piti. To je taki zelo taki sušni, popoletni komad, zaradi tega, ker je bila taka suša, da smo pač mogli vse ostalo spiti, kar še pač ostalo. Tako, ja. Hvala.
0: No, evo, edina dobra stran suše, da se pol pije kaj drugega ka voda. Pa se zdaj, kad ko malo poslušam te vaše izjave, vidim, da smo se imeli kar fajn čez poletje. Sporoč mi, kjer komad pa po tvoje upiše poletje, SMS na 0413300. Promet. Zastoji so na dolenjski avtocesti v besmeri med počivališčem Podsmreka in Bičem in pa na štajerski avtocesti v besmeri med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami. Ter 2 km pred Šentiljem proti Avstriji stojite na štajerski avtocesti. Stojite pa tudi na ljubljanski voznici od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski vse do Brezovice in od Rudnika proti Malencam. Pa na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih, pa na gorenski avtocesti smer Kran od Kosez do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, in na gorenski avtocesti do 3 km pred Karavankami proti Avstriji tudi stojite in še na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Logatec Vrhnika, Brezovica Vrhnika, Šentjakob Ljubljana in Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105. Dve. Srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na bolj.

frequenza. Radio

0: Sheeran, Eyes Closed. 6 minut, če manjka do 4, Balantova, pa sem tvoja družba na tale petek. Glede na to, da je ura že 4, jaz upam, da se na poti dam, ali pa še boljš, da skrži doma. Ker če mene vprašaš, jaz mislim, da smo mi zdajle pa že krepko uštartali tale vikend. Uštartali pa bomo tudi z 10 hiti v vrsti. Začnemo s Kygom in Ava Max zelo kmal. Ostan z mano.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobo.

0: pe vent pică si în benzinski servisi Petrol.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehnovis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem, potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec, čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30-80% običajne količine dežja.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
6: Vreme. Tale puščavski pesek ali kvaj to nam danes dela tako malo bolj čudno svetlobo, ampak ok, vsaj dežuje, ne? Bo pa jutro oblačno, deževno, pa tudi nevihtno čez dan. Nedelja spet sončna, trenutno pa imamo kar vroče. 33 stopin v Ljubljani, 30 na Bledu in 32 na Vrhniki.
3: Promet.
6: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoj imamo na dolenski avtocesti v besmeri med počivališčem Podsmreka in Bičem, pa na štajerski avtocesti v besmeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska, pa na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenski avtocesti smer Kran od Koses do predora Šentvidka ga zaradi varnosti tudi občasno zapirajo. In pa na gorenski avtocesti stojite tudi 3 km pred karavankami proti Avstriji in na cestah Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Logatec-Vrhnika, Brezovica-Vrhnika, Šentjakob-Ljubljana in Tomačevo-Črnuče. To je to za enkrat, če kar kol opaziš nič 80-105-2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravani.si.
9: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
7: Popoldan z Balantovo.
6: Hello, hello, petek je, končno bom rekla, pa vem, da za vsak petek rečem, da sem ga komi čakala, sam res bo sedel tale vikend. Pa danes je by the way tudi odprta kuhna, pa en kup dobrih koncertov pa dogajam po Sloveniji, tako da jaz ti kmal povem, kam kaj džura, da na ostem bi doma. Še prej pa tale desetka hitov vrsti. Prvi, Kygo in Ava Max, Whatever. Uživi!

0: stara resso i zavrtel.
1: Va, aprom sunt 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štev, bomba!
1: Čau, Balantova, sem s tabo tudi na tale petek, pa čeprav priznam, da bi zdajle pasal biti že počas na kakšnem dobrem koncertu. Jaz nisem bila že dolg in evo, glih danes zvečer začenjamo z dobro musko in koncerti. Prva na seznamu je naša prelepa Gorenjska in danes bo v Begunjah ob 8. festival Avsenik 2026.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje.
1: Če bi se kjera zasukala, imaš pa tudi ob 8. eno razpaljotko z Masajo v Škofji Loki.
3: Spolni panike, pokaži mi solze. Ti prav hočeš, da te gledam, ko joče.
1: Pa danes v Kranju ob isti uri na gradu Kilštajn, Kalifornija, tako da hudo, čist hudo, dober petek se nam obeta. V soboto tudi na počival v Ljubljani ob 8:30 v Križankah, eden in edini Vlado Kreslin.
4: Ko pa prideš ti, se že mi pogled skorečkega opira.
1: Drugač pa se vemo, danes je tudi odprta kuhna. Če se niste slučajno najedel kosila, se splačaj danes z lačnimi želodci tja malo pofercat. Jaz tudi, ka nisem lačna, vedno neki piknem. Ka pač, ka greš tam in pa ti une kuhne dišijo, tam ne moreš. Ne moreš se upreti. V glavnem, lušten vikend nas čaka. Izkorist ga, če pa še kaj dogaja, pa jaz slučajno nisem omenila, pa sporočna nič 80 105 oziroma na nič 41 300 300, pa jaz predam te informacije vse naprej.
0: Promet.
1: Zaprt je še vedno počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoje imamo na štajerski avtocesti v besmeri med Stepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojite tudi na ljubljanski voznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska, pa na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, na gorenjski avtocesti smer Kran od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti tudi občasno zapirajo, in pa stojite tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred karavankami v dolžini do 5 km. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
9: Ja, živeš in...
10: Vrveš?
11: Živeš in vrveš.
12: Kaj je že? Živeš?
9: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
18: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Cupra Auto Cerar Kamnik.
19: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
20: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
21: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
22: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
23: Karte, eventim.si.
24: Vsi berejo poletno Jano.
10: Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Vsakič, ko slišim ta komad, se spomnim na video spot. Prav s tem komadom so se poslovili od igralca Paula Walkerja. Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again je bilo tole. Petkova desetka hitov vrsti je prštimana, pa da navnja tale petek taki tužni komadi. Rabimo po moje vsi en dober petkov vibe, ki ga bo, ja, tale komad pa mislim, da res naredil. Tak komad rabimo, pride zelo kmal v novi desetki hitov vrsti, tako da ostan z mano.
1: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In sadni kefir. Različni okusi 480 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila.

0: dela za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. KIK. Presegamo vaše pričakovanja.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovost zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so do poldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. Na IAZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. O pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Mal se sicer kaže tudi sonček, je pa kar precej oblačno vreme, to je kriv tale puščavski pesek, ki je v luftu, tako da avto zagotov ne prd do nedelje, ker v nedeljo bo šele lepo pa sončno. Trenutno pa imamo 33 stopinj v Ljubljani, 30 v Logatcu in 31 v Škofji Loki.
3: Promet.
6: Previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom pod Milj zaradi pokvarjenega vozila in pa promet je oviran na štajerski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče, tam nastaja tudi zastoj. Imamo pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu smer Celje. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice in od Rudnika proti Malencam smer Dolenska, pa na Primorski avtocesti obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, na Gorenjski v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti tudi občasno zapirajo, in pa stojite tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred Karavankami v dolžini 5 km in na cestah Lesce Bled, Šentjakob Ljubljana, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Šentvid Tomačevo Črnuče in pa Ljubljana Rudnik Škofljica. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravaning.si.
9: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio Antena.
6: Hello, evo me prisotna in prisebna, čeprav iskreno ne bi se branila, tudi če bi mi zdele kdo prinesu.
10: Tri prste tekile, limono in sol, udeželi san, pozabil sem naslov.
6: Ja, vem, pač na šihtu ne moramo piti, ali pa dober, lej, vsaj en dober špricer bi pasil nekje na morju. Jaz mislim, da to bi bilo zdaj le, popolno. Ampak ajde, sej smo ga dobro žurali tudi ta poletje in kaj smo glih pri tem, kjer komad pa tep opiše tole poletje. Sporoč mi na 0-4-1-300-300, da po 10 hitov vrsti zaključimo poletje vsaj stilom.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govoriti.
1: Radio Antena.

0: Vok in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Poletje se bliža koncu in da namo slabe volje pa bliž živčni, zakaj je spet ko hitr minil. Sedemo mečken za nazaj spomant, koliko nam je bilo fajn. In Tomaš, dej ti men povej, če bi lahko z enim komadom opisal poletje, s kerim bi?
3: A sem lahko malo sarkastičen? Bigfoot mama, mater je mrz.
2: Res letos je bilo tako najbolj vroče poletje ever. Špela mi je tudi napisala, da komad, ko piše njeno, njeno poletje, je Mike Posner Pil in Ibiza. Pa ne zato, ker bi z družbo vzeli kakšen tablet na Ibici, ampak zato, ker so ga orang pil na Ibici. Hudo. Primož, kaj pa ti? Povej.
4: Bit od Milkov. Ampak ne takrat, ker sem na morju. Sam takrat, ko sem v službi, sam takrat, ko skozi razmišljam o tem, da bi bil.

0: Mislim, iskreno, mečken je nerealen, dajmo si priznati, ka vemo, da živimo v svetu, ka tudi, ka greš na dopust, se zmeraj ena Tatjana najde, ka te ne pusti na mir, pa te zasuva z maili, ampak bi bilo pa fajn, če bi lahko takole možgane na off, pa na plaži bil cel dan, ja.
1: Promet.
0: Previdno zaprti počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega vozila in pa promet je oviran na štajerski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu smer Celje. Stojite tudi na ljubljanski voznici od Brda in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice, pa na primorski obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico in pa še na cestah Ljubljana-Rudnik, Škofljica in Ljubljana-Vič-Brezovica. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
7: Sta to vidva?
6: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
8: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
13: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Le kaj pis so bili tole, Birko pa vam bo povedal, zakaj je treba tale vikend najbolj zažurat ever. Zakaj moraš dobesedo na glavo, sicer glede na to, da je on že večkrat padel na glavo, ne vem, če bi ga kaj upoštevali, ampak dejmo ga, ne glejmo ga.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Velik dan za Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja, počitenc največjega še živečega profesorja in žurerja gverilca Birkota. Takole je, petek je!
4: Plos.
3: In to ne kar en petek, ampak ta zadnji počitniški petek in prihaja ta zadnji počitniški vikend, ki ga moramo pa na polno izkoristiti. Zaupal vam bom čist preprost fakt. To je vikend, ki vam noben nič ne more. Vse veste, kako te stari težijo cel počitni, cele počitnice. Da si videl 11 doma, pa da ne bo slučajen kaj pil, pa da ne bi slučajen šel z majem, ko on je pa lump. Pa seveda, obleč tole, ki takle pa ne boš okol hodil.
0: Ja.
3: Ne. Z vsem tem so vam težili cele počitnice in vi ste jih seveda vsaj delno mogli poslušati, ker je vsakmu takmu stavku sledila tudi grožna sankcijo. Recimo, če ne boš, pa drug teden ne boš smuni kamer. Ali pa cel teden boš mogel biti not. Ali pa če ne boš priden tem poslala k babi Tira Kozijansko.
0: Znamo.
3: In tole je vikend, ki pa lahko se to ignoriramo. Kaj če nam pa narest? Tako se začne v torek šola, ne morajo vas zapreti za cel teden, nima veze, če drug teden ne greste ven, ker tako nobenega ne bo nikjer. Tako so se počitnice končale. Ja. Tako da upam, da ste si zapomnili tole ta zadnji vikend in dejmo ga izkoristiti.
4: Dejmo ga.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.

0: Kosov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: PGD Radomlje vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 29. avgusta od 19. ure dalje pod šotorom v športnem parku Radomlje. Zabaval vas bo ansambl Roka Žlindre. Za bogat srečelov, hrano in pijačo bodo poskrbeli radomeljski gasilci. Medijski sponzor je Kupra Auto Cerar Kamnik.
2: Ga in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Vaša keparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo.

0: promet.
1: Prijeten petkov večer si naredite, če pa ste v zastojih, pa bo tudi ta prišel miren petkov večer. Še prej pa na Štajerski avtocesti se stoji v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in od Zadobrove proti Šentjaku bo smer Celje. Tam je dodatno promet oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka na enem izmed voznih pasov. Na ljubljanski obvoznici nekaj gneče od počivališča Barje proti Primorskim do Brezovice, na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti pa gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini tem nekje 5 km. Zato za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Lesce Bled, saj je izvoz Jesenice vzhod Lipce samo za osebna vozila lokalnih voznikov. Tudi gneča na cesti Ljubljana Vič Brezovica. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Kako je ta pomemben, smo videli včeraj, nažal tragični prometni nesreči na Primorski avtocesti. In seveda v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Srečno in varno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Stop.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

0: zakon od vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: pe vent.si, in benzinski servisi Petrol.
1: Pozor! Ićemo te kaški parki vidno govori. Jutri pa riza čeva teći.
2: Sta to vidva?
1: Pridi ta na Tik Dvojk. U sobotu, 5. septembra, vaju na Ljubljanskom festivalu športa. U Tivoliju čaka 5 km druženja, glazbe in dobrega vzdušja. Ne odlašaj ta sprijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srbski so se medtem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom brez predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16.000 evrov kazni.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Temperature petkovega večera po državi: Radovljica 28, Ljubljana, Velenje, Kidričevo 31, Črnomelj 36 stopinj. Večer pa bo dokaj jasen, po noči bodo plohe in nevihte na severu in zahodu države, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Nedelja bo nato znova pretežno jasna, jutro pa bo po nižinah in kotlinah megleno, s temperaturami jutri od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okrog 15, čez dan pa podobne današnjim. Z izjemo Zgornje Savske doline, kjer bo le 24 stopinj.
1: Promet.
0: V petkovem večeru še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in pa od Zadobrave proti Šentjaku po smer Celje. Tam pa so pokvarjeno vozilo na voznem pasu že odstranili. Na ljubljanski obvoznici še vedno nekaj gneče od Viča do Brezovice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in proti Ljubljani, na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa gneča pred Karavankami v dolžini 3 km. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori še vedno izberite izvoz Lesce Bled. Vseh zastojih jasno ne pozabimo in naredimo reševalni pas in ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala za vsa prometna sodelovanja, danes lahko noč in naredite si lep vikend.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican.

0: vročino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
0: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Repeat it, drugo mesto tega tedna, Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Andina, Dance Lestvica, prva.

0: popusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Ja živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj že živeš?
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte se si tijo.
11: Marta, kam pa kam?
12: V Autotehnovis grem.
11: Imaš nastop?
12: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
14: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
15: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
16: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
17: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Mami, oči, kmalu bo šula
16: in jaz rabim nove roli copate.
0: Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
15: Vreme. Temperature petkovega večera po državi, Radovljica 28, Ljubljana, Velenje, Kidričevo 31, Črnomelj 36 stopinj. Večer pa bo dokaj jasen, po noči bodo plohe in nevihte na severu in zahodu države, jutri pa bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Nedelja bo na to znova pretežno jasna, jutro pa bo po nižinah in kotlinah megleno, s temperaturami jutri od 17 do 21 v Zgornji Savski dolini okrog 15, čez dan pa podobne današnjim. Z izjemo Zgornje Savske doline, kjer bo le 24 stopinj.
0: Promet.
15: V petkovem večeru še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in pa od Zadobrove proti Šentjaku po smer Celje. Tam pa so pokvarjeno vozilo na voznem pasu že odstranili. Na ljubljanski obvoznici še vedno nekaj gneče od Viča do Brezovice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa gneča pred Karavankami v dolžini 3 km. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori še vedno izberite izvoz Lesce Bled. Vseh zastojih jasno ne pozabimo in naredimo reševalni pas in ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala za vsa prometna sodelovanja, danes lahko noč in naredite si lep vikend.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
4: Avtovalis Ljubljana.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix. Klub Mix.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovite.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.